0: pendant ce temps.
1: もう全員で1人3つまで。それでも1本1000円ありますので。2番に。もう最後並べた分は全部1000円。もう本当にありがとうございました。売り切り処分で全部1000円。1人3つまで。もう時計ネックレス3つまで。
0: Tokyo, Japon.